0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анюта. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Білі лілії. Якось вчителька принесла до школи білу лілею, щоб показати її дітям. Дівчатка в більшості з бідних родин, які жили на вузеньких та брудних вуличках великого міста, побачивши чудову квітку, були в захопленні. Мовби ця квітка розповіла їм про сяєння сонця і яскраве небо. Серед них була дівчинка, донька дуже бідних батьків, котра ніяк не могла звикнути до чистоти. Але як тільки вона побачила лілею і хотіла до неї доторкнутися, вона звернула увагу на свої брудні рученята і зразу ж вибігла на двір, щоб умитися. Через декілька хвилин вона повернулася зовсім іншою. Побувавши біля криниці, вона ретельно вимила не лише руки, а й личко. Тепер вона з великою радістю стала милуватися чудовою білою квіткою. Чому ж маленька дівчинка, побачивши лілею, вибігла на двір, щоб умитися? Хто може вгадати? Тому що коли вона побачила чисту білу квітку, а потім подивилася на

0: на свої брудні руки їй стало соромно. І лише тоді вона заспокоїлася, коли сама вмилася і стала чистою. Любі діти, те саме, що відчувала дівчинка, дивлячись на білу лілею, відчуває і бідний грішник, коли дивиться на Господа. Господь Ісус Христос, залишивши славу небес, явився в цей брудний і гріховний світ. Серед людей Він один був святим і безгрішним. А ми всі грішні і нечисті. Дивися на Нього, Він лагідний і смиренний серцем. Дивися на Його непорочне і святе життя на землі. І незабаром твоє серце відчує, що ти так неподібний на Нього. Хто уважно прочитає Слово Боже, той, як та дівчинка, побачить себе, розкається, стане молитися і просити: «Серце чисте сотворив мені Боже». Читаємо Псалом 51, вірш 10. Дорогі діти, як охоче Господь прийме таку молитву! Він помер за наші гріхи, щоб спасти нас від вічного покарання. Та лілея показала учениці її нечистоту, але не могла її очистити. А Господь Ісус не лише вказує нам на наше лихе серце, а й очищає нас. Він за нас пролив на хресті свою дорогоцінну кров, котра очищає нас від усякого гріха. Любі діти, прийдіть до Ісуса, доброго пастиря, щоб Він очистив вас і зробив вас достойними небесної слави, бо туди не війде ніщо нечисте. Читаємо в об'явленні Івана, 21 розділ, 27 вірш.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 21.
2: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав:
3: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
2: І сказав той, хто сидить на престолі:
4: «Ось нове все творю».
2: І говорить:
4: «Напиши, що слова ці правдиві та вірні».
2: І сказав він мені:
4: «Сталося. Я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть».
2: І прийшов до мене один із семи анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карми, та й промовив до мене, говорячи:
5: «Годи, покажу я тобі невісту, жону Агнця».
2: І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам, а на брамах 12 анголів, та ймення написані 12 000 стадій довжимен синів Ізраїля. Від сходу 3 брами, і від півночі 3 брами, і від півдня 3 брами, і від заходу 3 брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто 4-кутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 000 стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангола. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкідон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардій, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хрисопрас, 11-та – якинт, 12-та – аметист. А 12 брам – то 12 перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста – щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього – агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть удень, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.
6: Одна пані запитала свою прачку, чи буде вона прати для неї білизну на небі. Запитала ж вона її тому, що прачка була віруюча, а пані ні. Тому природно, що невіруюча пані шукала нагоди насміятися з віруючої та ще й бідної жінки. Але прачка відповіла їй: «Нехай пані краще подбає, щоб увійти до неба вже чистою, бо написано, що не війде до нього ніщо нечисте». Пані тільки губи прикусила, бо з цієї відповіді вона зрозуміла 2 правди – що вона нечиста і що вона не війде до неба, якщо не покається. Таким чином жало її насмішки обернулось проти неї самої. І дійсно, про зовнішню чистоту люди трохи дбають, але про чистість серця, на жаль, мало хто дбає. А власне, без цієї внутрішньої чистоти ніхто не війде до неба. Дорогі дітки, хай поможе нам Господь берегти своє серце чистим, щоб і нам увійти до того прекрасного міста, яке приготовив для нас Господь.
7: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
8: Друзі, ми хочемо вам сьогодні заспівати пісню, але перед цим я вам розкажу псалом. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, Творця неба і землі. Він не дасть захитатись нозі твоїй, надрімає твій сторож. Оцей надрімає і не спить сторож Ізраїля. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. Вдень сонце не пошкодить тобі, ані місяць вночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже він душу твою. Господь буде берегти вихід твій і вхід твій відтепер і навіки.

День минає за днем, так минає життя наше в світі. Ми кудись спішимо і не можемо одного збагнути. Всі ми ходимо під Богом, і себе ми продовжуємо в дітях. В них вся наша надія, і в них уся наша суть. Білить місяць хати, заливає стежини серпанком. Сниться батькові сон, що у дочки вже довга коса, білосніжна фата, і залиється небо світанком. А на татових щоках заблистить прозора роса. Сниться матері сон, син до неї приходить щоночі. Поцілує у руки і знову стоїть на пості. Не зімкнуться до ранку заплакані мамині очі. Сон її береже, найдорожча людина в житті. День минає за днем, відлітають сади білосніжні, відлітають птахи, забирають на крилах руки. Замітають дороги життєві, солодкі і грішні, все минає, а вічні, здаються, тільки батьки. Оглянутись не встиг, як коліна присіли внучата, що щебече бабуся, що мамою вчора була. І як дивно це чути, дідусю говорять до тата, і у батьківське волосся зима сивину привела. Наші діти ростуть, розправляють до сонечка крила, вилітають з гнізда і летять у ясну височінь. Ми їм волю даємо, ми даємо наснагу і силу, а вони залишають над нами розправлену тінь. Знов черешня цвіте, і батьками стають.

квіти і короткі зустрічання, та й то лише в доброму сні. В колискових піснях і щасливих дитинства митях ми несемо добру в молитвах на дитячі путі. Всі ми ходимо під Богом, і себе ми продовжуємо в дітях. Слід по собі лишаємо найдорожчим, що є у житті.

0: Слава Богу.
1: Слава Богу, брати і сестри. Що нам так зрідніло? Хто нас так зріднив? От сижу собі і думаю, якби не Ісус Христос, напевно, ми ніколи б не зустрілись. Напевно, ми ніколи не побачилися б десь, можливо, хтось із кимсь. Але, дорогі друзі, яку велику ціну Христос заплатив, що навіть на цій землі нам так приємно. Коли ти приходиш у чужу церкву, тобі дають якийсь час, тебе приймають, тебе благословляють. Я йду до кафедри, пастор благословив. Я думаю, дорогі брати і сестри, ми повинні триматися Ісуса Христа, щоб ніде не зійти з Його дороги. Це найцінніше, що в нашому житті є, що ми повірили в того, який віддав себе для, на смерть, на поруги, для того, щоб ми мали вічне життя. Слава Йому! Я хотів сьогодні, дорогі друзі, коротко поділитися словом, яке мене інколи надихає дуже просте слово, але ми з ним зустрічаємося дуже часто. Перше я зачитаю це старого заповіту, Єзекіїля 22:30. Це слова нашого Бога. «Шукав я між ними людину, яка поставила б загороду і стала переді мною в проломі, за землю, щоб я не знищив її, та й не знайшов». Шукав людину, і на той момент такої людини не знайшов. І ще одне місце зачитаємо. Це вихід 22:31 і нижче. І вернувся Мойсей до Господа, та й сказав: «О народ цей, зробив великий гріх, зробив собі золотого Бога, прости їм гріх їхній, а якщо ні, то й згладь і мене із книги твоєї, в яку ти мене вписав». Тут людина, про яку я трошки зверну увагу. Дорогі брати і сестри, чи буває в нашому житті така практична проповідь, я хотів би, щоб ви за декілька хвилин перепровірили себе. Чи буває в нашому житті, що ми шукаємо людину на якусь відповідну посаду, чи то в роботі, чи в бізнесі. Я думаю, служителі часто шукають людей десь, можливо, в хорі, щоб був сильний диригент, щоб був стабільний, відповідальний, щоб диригент дивиться, щоб хористи були постійно на співанці. Бувають на інші якісь позиції, шукають людей, і не завжди можна знайти. В першому місці, коли ми прочитали, що Бог шукав людину, тому що Ізраїль повністю почав грішити. І на той час не знайшов. Але друге місце, коли ми зачитали, це взяв Мойсей на себе відповідальність. Спочатку він не давав згоди, він говорив перед Богом, що я не такий здібний, але Господь до нього звернувся декілька разів, і Мойсей взяв на себе відповідальність за народ. Дорогі друзі, за людей брати відповідальність – це не завжди легко. Не завжди легко тим, хто стоїть у проломі за людей. Я не буду сьогодні говорити за посередника, бо один посередник, який дає спасіння, це наш Господь Ісус Христос. Більше нема. Ні Мойсей, ні інші мужі віри, вони не можуть нам дати спасіння. Але дивіться, Господь з такими людьми рахується. Навіть ізраїльтяни, коли побачили, що Мойсей сходив з гори, то його лице мінялося. Він навпряму говорив із Богом. Мойсей настільки, дорогі друзі, якби сьогодні нам прийшлося зійти на ту гору Сінай, і Господь до мене, до вас проговорив, я не знаю, ми, напевно, теж помінялися б на лиці. Це була пряма зустріч з Богом. От сьогодні, я думаю, дорогі друзі, що Дух Святий, він зволожує часто наші серця, він збуджує воду, він, Дух Святий, робить роботу в нашому житті. Але, дорогі друзі, якби хтось сказав, що сьогодні тут прийде Ісус Христос, і ми з ним лице в лице побачимося, напевно, ми по-іншому реагували б. Мойсей бачив Бога. Мойсей зустрічався з Богом. Мойсей, коли говорив на горі Сінай, люди бачили, що він мав зустріч. Але дивіться, який був Мойсей. Мойсей 40 днів постив без їжі й води. Хто працює в медицині, це нереально. 40 днів без води людина помирає. Мойсей 40 днів. Це тільки такий пост повторив наш Господь Ісус Христос. 40 днів людина готувалася до того, щоб поговорити з Богом. 40 днів він був в пості в молитві. Він стояв у проломі. Ми сьогодні говоримо за людину, яка стоїть у проломі за народ. Ми говоримо за того служителя, які, можливо, ночами звершує молитви. Ми говоримо за того батька, який, можливо, молиться за свою дитину, яка приїжджає пізно вночі. Пам'ятаєте, як Іов? Він навіть молився за тих дітей, яких, можливо, не знав, що вони згрішать, чи не згрішили. Але він навіть звершував молитву: «Господи, можливо, мої діти десь зійшли з дороги, я благаю за них». І він теж попав на сторінки Біблії, як муж віри. І дивіться, браті і сестри, я тільки декілька фраз скажу про цих мужів віри і перейду до одного свідчення, яке я бачив в наш час, як люди стояли в проломі, як Господь з ними рахувався, як Господь відповідав. Уявіть собі Іова. Іов. Я не знаю, тут багато є сестер, які народжували дітей, але Іова дружина народила перший раз 10 дітей. Уявіть собі мужа Іова. Є така книга «Форст», де там занесені багато багатіїв, таких людей, які мають мільярди, мільйони. І я думаю, що якби на даний час Іов був би точно в тій книзі. Він мав великий бізнес, він був багатий чоловік. Але в той самий час, дорогі друзі, найбільше, що він тримався в вірі в живого Бога. І коли прийшли оці випробування, коли прийшли оці бурі, коли саме більше, що вразило, я думаю, дружину Іова, коли вона навіть здалась, вона не втрималась, коли вона почула, що всіх 10 діток не стало в один час, в один момент. Я собі думав, дорогі друзі, в нас є 7 діток, в нас ще є одна дочка, 15 років, і 6 діток ми привезли з України, ще маленькими. Інколи я не завжди був удома, я постійно десь їхав, то на викладання, то десь із групою, то десь по служіннях, ми на Україну дуже, я зараз знову планую їхати на Україну. І я собі думав, як моя дружина витримує то все. Вона мене завжди благословляла. Але найбільше її служіння було, щоб виховати дітей, щоб навчити їх тут мову, щоб зберегти нашу мову. Я дивлюся, ваші молоді люди співають на 3 мовах, напевно. На російській, на українській. Це вище IQ, це більший інтелект. І на англійській тим більше. І я собі думав за свою дружину, як вона вкладала багато часу в дітей. І я собі поставив на весі дружину Іова. Я її не засуджую. Але чому вона не втрималася в вірі? Мамі, можливо, це скоріше зрозуміють. Коли дитинку кожну одну виношували по 9 місяців і 10 дітей по 9 місяців, і вона в один момент чує, що всіх дітей не стало. І вона, напевно, це мої довіди, так не написано, і вона, напевно, прийшла до свого чоловіка, який мав найближчу людину біля себе, це дружина. І вона його не підтримує в той час. І вона каже: «Похули Бога, ти так страшно мучишся, що я не можу витримати, я не можу навіть дивитися на тебе». Зламалася дружина у вірі. І Іов тримається. Друзі, ми читаємо, що вони прийшли до нього, можливо, теж багаті хлопці були, прийшли до нього, і вони довго з ним говорили, мовчали, потім починали шукати причину, чому до тебе прийшло таке випробування. І вони не попільнували. І, дорогі друзі, що я хочу тут сказати? Коли Бог почув, що друзі сказали про Єва, коли вони помилки свої визнали, коли вони хотіли, щоб Господь простив їм за те, що вони наговорили на чоловіка Божого, то Бог сказав, що попросіть слугу мого Іова, хай він за вас звершить молитву. Він став у проломі у молитві за своїх друзів. Дорогі друзі, тоді ми бачимо результат Іова віри. Господь обновляє сім'ю, Господь дає знов 10 дітей. І написано, що навіть дівчата були дуже гарні, які народилися знов від тої дружини Іова. Як Бог інколи випробовує наше життя. Дорогі друзі, чи ми можемо стояти в такій ситуації, подібно так, як стояв Іов, чи як стояв Мойсей, що він навіть сказав, він не тільки служив Богу, але він так любив людей, що він казав: «Господи, якщо ти їх знищиш, то й мене знищ. Я настільки тримаюся за цю службу, яку ти мені довірив, щоб я вивів цих людей». А вони зраджували. Вони через той час, коли десь згорі сходив, ніс оці скрижалі, які Господь дав, сам зробив скрижалі, написав ці заповіді, то вони в той самий час не втримались. Вони зробили золотого там тільця, написано. І, дорогі друзі, саме більше, що Господь не любить зради. Можливо, інший гріх легше прощається. Але коли тут написано, що вони зробили ідола для себе, і вони навіть сказали, що цей ідол нас виводив з Єгипта, це Бога дуже розозлило. Дорогі друзі, тоді Господь казав, що я їх знищу. Я їх витру з книги життя. Дивіться, є таке вчення, що спасений раз, спасений назавжди. Але Господь пише в своєму слові, що присутність людини, воля людини, вона є теж присутня в нашому спасінні. Він може викреслити з книги життя. І тут написано далі, я не все читав, що він сказав до Мойсея, що тих, хто згрішили, то я викреслю з книги життя. Брати і сестри, я ще одне свідчення скажу, таке дуже близьке мені, у наш час, де я бачив на свої очі, де я знаю дуже добре тих людей, які стали в проломі. Можливо, сьогодні це слово, браття, сестри, буде для когось із батьків. Можливо, для служителів, які, я вірю, не раз стоять у проломі. Нелегко з людьми інколи буває. Нелегко з сім'ями, з дітками, особливо тут в Америці. Але треба мати віру до кінця, як оці мужі віри, які попали на сторінки Біблії. Я в одному селі на Рівенщині, дорогі друзі, знаю одну сім'ю. І коли в сталінські времена розділили чоловіка з жінкою, через місяць після весілля, їй було 16 років, а він був старший на 8 років. І вона була неповнолітня, їй не можна було ще розписатися, щоб бути вже як дружиною. Але була біднота, була війна, був такий час тяжкий. І вона вийшла заміж за того хлопця, в їх не було там за що навіть купити їсти. І вони прожили один місяць. Уявіть собі, один місяць після весілля приходить Червона армія, забирає жінку молоду і висіляють на все життя в Сибір. Це було при Сталіну. Висіляють, я дуже добре знаю цих людей, висіляють на все життя. І цей Павло, який одружений вже, він ще були вони православними, а мама стояла в проломі, мама молилася, мама була віруюча, мама навіть відкриття мала від Бога. І цей чоловік, якого жінку забрали на все життя, він подумав, йому вже було 24, чи скільки там років, чи 26, він подумав, як я далі буду жити? Дружину забрали, я тільки місяць пожив після весілля, і на все життя стаття. І йому приходили всякі анонімні письма. Це Дубровицький район, село Підлісне, можливо, хтось знає. Це сім'я з того села. І йому приходять анонімні письма від дівчат, що твоя Галя там вийшла заміж, вона більше ніколи не повернеться. Ну, і набивалися дівчата, щоб він когось взяв. А мама каже, і він радиться з мамою, бо тата не було, він радиться з мамою, мамо, що мені далі робити? Я молодий чоловік. А мама каже, Павло, я сьогодні цілу ніч пробула в молитві. Я переживаю за твою долю. Я знаю, що тобі нелегко. Я розумію твоє положення. Але Господь мені сьогодні вночі відкрив, що повернеться твоя Галя. Що пройде час, якийсь і твоя дружина повернеться додому. А він як православний, знаєте, ще не вірив трошки Богу, можливо, довірався більше мамі, але слухав маму. Дорога молодь, тут є теж уроки для нас. Слухав маму. І мама спілкується з Богом. Стоїть у проломі, подібно як Мойсей за ізраїльський народ. І проходять роки, дорогі друзі, проходить 10 років, Галі нема, проходить там 11 років, і приходить звістка, 11 з половиною років. Приходить звістка, тоді не можна було переписуватися, вона була як на висілці, що твоя Галя приїжджає на станцію Сарни, це у нас така на Полісі є місто Сарни, і вона приїжджає поїздом у зеленому пальто, отак як сестричка сидить, у зеленому пальто приїжджає твоя Галя. І цей Павло бере свою сестру і їде в Сарни на станцію. Вірить те, що мама говорить, але й сумнівається, думає, візьму свідка. Заїжджають на станцію і бачать, якась така худенька дівчина, пройшло 11,5 років, не бачив, вона там дуже важко працювала, дрова заготовляла, казала, з-під льоду два рази відтягували її, проламувалася в воду холодну, її відтягували, рятували і забирали її, вона воскрешала до життя. І він підходить до неї і каже: «Галя, це ти?» Вона каже: «Я». «Ти не замужем?» «Ні». «Слухай, ти ніколи не виходила заміж?» «Ні». «Значить, була мама права. Значить, Господь був прав. Якщо це ти ніколи ніде ні з ким не була, я тебе забираю назад, і ми будемо жити». Вона каже: «Бог на небі є живий, що я ніде тобі ні разу не зрадила там у тюрмі, на тій вісілці, я чиста перед Богом і перед тобою». І вони почали життя. Вони народили 8 дітей, і одна із тої сім'ї – це моя дружина. Я дуже знаю добре цю історію. І коли ми заїжджаємо в те село, зараз війна, зараз там не так, і в клубі проводили евангелізації. Ми проводили евангелізації постійно в тому селі, бо це ж мені близьке село, там не було віруючих. Тільки одна оця жіночка, яка стояла в проломі за своє село. Вона молилася, Господь відкривав. Через неї Господь сказав, що ця сім'я збереглась, і вона молилася далі. Цей Павло із Галією каються, вони приходять у церкву, Кідрі, за 6 кілометрів, там велика церква, Володимирецький район. Вони все життя в Кідрі ходили пішком. І він там став діяконом, він завжди починав зібрання, перше зібрання, чи в неділю першим проповідником він завжди там був. Але 6 кілометрів в одну сторону, 8 дітей, біднота. Пізніше в його велосипед появився. Але він далі, цей вже Павло, стоїть у проломі за своє село. Він молиться, щоб в цьому селі було пробудження. Село Підлісне. Якщо тут є з Дубровицького району, ви, напевно, знаєте цю історію. Він стоїть у проломі. Він не губить віри. Він молиться. Я пам'ятаю, ми в клубі проповідуємо, тоді німці до нас приїхали, Йоган Прайзель такий, сильний евангеліст. Підходить голова сільської ради, Бортник, так фамілія, і каже: «Анатолій, у нас тут православні копають хрести. Там у Бережниці вже в нас є православна церква. Але там Іван, який ходить до вас у клуб, він помінявся. Він був православний, колгоспі завжди крав солому, крав картоплю. Голова колгоспу з ним не могла справитися. Ми хотіли його до суду вже подавати. Прийшов Іван до вас у клуб, помінявся Іван, покаявся. І не краде вже нічого. Я хотів би, щоб ви побудували тут таку церкву, як ви проповідуєте. Я вам дам ділянку в центрі села. Я вам все доб'юся. Я поїду в район, в область, документи всі зроблю. Тільки будуйте церкву таку, як ви проповідуєте». Дорогі друзі, це буквально десь 20 років назад ми там помогли, побудували. Там уже зараз 80 членів. Там Господь зробив своє пробудження, але хтось стояв у проломі. Хтось стояв у молитві. Про що я сьогодні хотів би, щоб ми зрозуміли, шукав, тут є дві думки, шукає Господь людину, не завжди може знайти на таку відповідну позицію, але там знайшлися люди. І він стояв у проломі. І оце недавно я заїхав туди, дорогі друзі, я попитав пастора дозвілу сказати трошки про це. Я заїхав туди, сижу в тому селі, десь приблизно вже й хор появився, вже й хор співає, сижу там спереді біля пастора. А пастир воєнний покаявся, був прапорщиком, прийшов у церкву, вибрали його пастором. Покаялася вчителька і організувала дуже гарну школу, воскресну школу. І я сижу з цим пастором, говорю: «А чому ваших діток, тоді холодно було ще, сніг, половину групи, бачу, вивели із церкви, а другу заводять під час служіння?» А він каже: «Анатолій, слухай, ми всі світу прийшли, в нас дітей багато. Але тут ти от зараз будеш проповідувати, там є декілька людей невіруючих. Батьки привели діток у воскресну школу. Тому що війна, в нас грошей нема, ми за кордон не втікаємо. А йдуть у церкву люди і ведуть своїх невіруючих діток, щоб наша воскресна школа їх навчала, Слову Божому. І в нас отака є потреба. У нас нема ні одного класу, у нас навіть нема братерської. Ви тоді нічого нам не підсказали, не помогли, щоб нам розширити якийсь там клас зробити. Ніхто не подумав, що так церква виросте. І він каже: «Поможіть нам». Ми вже їм помогли. Вони вже побудували декілька класів, побудували стіни, кришу. І зараз просять, я от скоро знов туди маю їхати, просять, щоб закінчити всередині. Бо там по 8, по 10, по 12 дітей такі сім'ї. І всі прийшли з світу. Немає їх за кордоном. На родини там в Німеччині чи в Америці. Та я так трошки сказав, можливо, в когось буде така ласка, і ви хочете проконтролювати те село Підлісне, і, можливо, навіть помогти на тих діток, то Господь хай вас благословить. Дорогі брати і сестри, я буду йти до закінчення своєї промови. Я хотів би, щоб ми зрозуміли із Слова Божого, що Дух Святий сьогодні для нас промовляє. Можливо, є в цьому залі люди, які мають талант і шукають вас, щоб ви співали в хорі. Можливо, є люди, які давно вже не проповідують, а мають помазання. Можливо, пастор шукає. Ви зрозумійте, що це Дух Святий працює з вами. Зрозумійте, дорогі батьки, якщо важкий час прийшов у вашу сім'ю, і ви інколи стоїте ночами. Я в такому був. Мене, слава Богу, всі дітки віруючі, всі шестеро одружилися дуже добре і гарно служать Богові. Але ще одна є в нас дівчинка, 16-й рік пішов. Але стояли не раз ми в проломі, коли почули, як тесть молився. Коли почули, як дідо 30 років пастором був, молився. Коли він наставляв, казав, інколи ми стоїмо на краю обрива, кажеться. Сім'я неуправляєма. Люди нас не слухають. Можливо, в соціальних таких заходах ми не маємо авторитету, але в той самий час, дорогі брати і сестри, наша віра не повинна хитатись. Є на сторінках Біблії люди, які є для нашого прикладу. І саме головне, дорогі друзі, хто став в проломі за нас? Це наш Господь Ісус Христос. Коли Бог на небі сказав, хто піде, щоб взяти гріхи, тому що тваринки тільки покривали, їхня кров покривала гріх, вона не змивала. Але прийшов Ісус Христос, Він віддав своє життя за мене і за вас. І, дорогі брати і сестри, Він став у проломі за наше життя. Йому хай буде слава. Амінь.

0: створи.
1: Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь!

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом! До слідуючої зустрічі в ефірі!